Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Vakarų Afrikos regiono jaunimo dienos ir Leono 14-ojo sveikinimas jų dalyviams. Patriarchas Pizzaballa, turime prisiminti visuotinį Jeruzalės pašaukimą. Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė Šilinės ir jos pradininkas Romoje popiežius Šventasis Sergijus I.

0: Rugsėjo 7 dieną Akros mieste Ganoje prasidėjo pirmosios Vakarų Afrikos jaunimo dienos. Į jas iš visų 16 Vakarų Afrikos regiono šalių susirinko daug jaunų žmonių. 5 dienas truksiantis renginys baigsis rugsėjo 12 dieną iškilmingomis šventomis mišiomis. Tai pirmasis toks susibūrimas, gimęs iš pačių jaunų žmonių prašymo suburti visus Vakarų Afrikos regiono jaunuolius ir suteikti katalikiškam jaunimui galimybę susitikti, dalytis patirtimi bei aukti tikėjime. Jis surengtas pagal pasaulio jaunimo dienų modelį. Šių jaunimo dienų tema įkvėpta Evangelijos pagal Joną žodžių – būkite drąsūs. Jėzus kviečia savo mokinius jame atrasti ramybę ir nebijoti, nepaisant įvairių pasaulyje kylančių sunkumų. Ši mintis yra tarsi gyja, jungianti visų šių dienų susitikimus ir kviečianti jaunus žmonės tapti taikos kūrėjais bei tikėjimo liudytojais Vakarų Afrikoje.
1: I'm happy to join you on this joyful occasion of the first West Africa Youth Day. I am pleased by this beautiful initiative of the Episcopal Conference.
2: Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyvius pasveikino Leonas 14-asis. Esu įsitikinęs, kad čia kartu praleisti įsimintini momentai padės jums augti tikėjime ir vis labiau turtėti tokiomis vertybėmis kaip susitikimas ir atvirumas kitiems. Sveikinimo vaizdo žiniuje jaunuoliams sakė popiežius, pamainomis kalbėdamas angliškai ir prancūziškai. Tuo metu, kai tiek daug krizių, rodo, stemdo jūsų horizontą, noriu jūs padrasinti eiti pirmin, neprarandant vilties. Žinau, kaip sunkiai abejonių našta, neapibrištumas ir kartais nesaugumo jausmas gali prislėgti jūsų pečius bei sujaukti jūsų ateities planus. Tačiau jūs nesate, kaip daug kas šiandien galėtų pagalvoti, jau paukota jaunimo karta. Bažnyčioje, Dievo šeimoje esate Dievo šiandien, bažnyčios šiandien, tęsė popiežius. Anot jo, vienas iš didžiųjų iššūkių Vakarų Afrikos jaunuoliams yra sugebėti eiti kartu ir įgyvendinti teigiamus pokyčius visuomenėse, kuriuose gyvena. Eiti kartu reiškia stengtis, kad niekas nebūtų atstumtas, paliktas, atmestas, taip pat statyti tiltus tarp tautų, kultūrų ir religijų.
1: We must commit ourselves to living as Jesus, our master and lord, lived.
2: Turime stengtis gyventi taip, kaip Jėzus, mūsų mokytojas ir viešpats, kuris savo kelyje neatstūmė nei vieno. Jis atpažino Dievo buvimą tuose, kurie gyveno visuomenės pakraščiuose, net ir tuose, kurie nepriklausė jo tautai, priminė Leonas.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'église vous fait confiance.
2: Mėly jaunuoliai, pasikliauju jumis ir pasitikiu jumis. Bažnyčia pasitikė jumis. Savo žodžiais ir veiksmais perduokite galingą žinią mūsų pasauliui, kuri krečia karai ir įvairiausi konfliktai. Būkite meilės, teisingumo ir taikos liudytojai. Neaukokite savo brangios jaunystės ant apgaulingų malonumų ir paviršutiniškumo altoriaus, pridūrė šventasis tėvas, ragindamas jaunulius užduoti giliausius klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. O jų nerasame be pabaigos, naršydami išmaniuosiuose telefonuose. Tik nuvarginsime savo protus, už širdis paliksime tuščias. Panašiai, nepajėgsime toliau nueiti, jei liksime tik patys su savimi ar užsidarę labai siaurame rate. Kad realizuotųsi autentiškiausi troškimai, visada turime išeiti iš savęs. Patikiu jūs mergeliai Marijai, taikos karalieniai, ypač galvodamas apie tą šalis, kurios susiduria su sudėtingomis krizėmis. Tegul jį užtaria jūs pas savo sūnų, Jėzų Kristų, dėl jūsų brangių tautų visapusiško žmogiškojo vystymuose. Jums, dvasininkams ir visiems, kurie dirba su jaunimu, prašau gausių dieviškųjų malonių, sakė Leonas 14-asis. Visiems Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyviams perdudamas savo palaiminimą.
1: May the Lord keep you always in his love. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
0: Jaunimo susitikimas prasidėjo rugsėjo 7 dieną iškilmingų atidarymų. Po to vyko jaunimo grupių iš Ganos pasirodymai bei Eucharistijos adoracija. Po rugsėjo 8-osios bendrų šventų mišių vakare buvo numatytas įspūdingas renginys, skirtas susipažinti su kiekvienos šalies tradicijomis per muziką, šokį, vaidinimus ir kitą meną. Per visas šias dienas jaunimas turės galimybę dalyvauti katechezėse ir įvairiuose užsiėmimuose, kartu melstis, taip pat susipažinti su gražiu Akros miestu. Ketvirtadienio diena bus skirta pašaukimams. Jaunimas turės galimybę susipažinti su įvairių vienuolinių kongregacijų ir judėjimų charizmomis, išgirsti jaunų misionierių ir savanorių liudijimus. Dalyviai galės priimti atgailos sakramentą ir dalyvauti šventose mišiose. Ketvirtadienio vakarą užbaigs visiems atviras forumas su vyskupais, kurio metu jiems jaunimas galės užduoti įvairius klausimus. Paskutinėje Vakarų Afrikos regiono jaunimo dieną karūnuos iškilmingos baigiamosios šventos mišios, bei bus paskelbta kita Vakarų Afrikos regiono jaunuolių susitikimo dalyvius priimsianti šalis.
2: Rugsėjo 7-ąją pristatyta Jeruzalės Lutino patriarchato ir katalikiško JAV universiteto Notre Dame iniciatyva įžengus pro vartus visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumas. Anot patriarcho Pierre Batista Pizzaballa, šią iniciatyvą norima priminti tai, kas pastaraisiais metais visai užmiršta. Jeruzalės pašaukimą būti visuotinio susitaikymo ir taikos, Dievo trokštamų visai žmonijos šeimai ženklų. Nerašau to abstrakčiai. Rašau tai iš miesto, kuriame žodžiai taika, sambuvis ir dialogas tapo tušti ir tolimi mūsų kasdienybei. Smurtas apėmęs šią žemę ne tik sunaikino gyvybės ir namus. Jis užnuodėjo pačią kalbą, konstatuoja patriarchas laiške, kuriame pristato forumo intencijas. Tai nėra, anot jo, dar vienas pasmerkimas ar dar viena situacijos analizė. Bet nuolankus ir rimtas siekis atrasti pamestą kryptį. Tai, kuo Jeruzalė turi būti tiems, kurie gyvena tarp jos sienų ir pasauliui, kuriam ji priklauso. Patriarchas pasitelkė senųjų Jeruzalės sienų su vartais vaizdinį minimą psalmėse, kuriuose džiūgaujama įžengus pro vartus, atsidūrus tarp miesto sienų. Jis kvietė vartus matyti ne kaip kliūtį, o priešingai, kaip galimybę į miestą įžengti visiems, piligrimams ir svetimšaliams, visiems norintiems. Visi priklauso Jeruzalei ir niekas neturi monopolio. Panašiai tegul miesto sienos simbolizuoja ne baimę, o miesto tapatybę, kuri susideda būtent iš svetingumo visiems. Visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumo idėja, tęsia patriarchas, gimė iš pastangų krikščioniško tikėjimo šviesoje suvokti šventosios žemės padėtį, tačiau pats forumas nėra katalikiška institucija. Forumas turi siekti visų bendruomenių bendrojo gėrio. Jo duris atviros visų įsitikinimų ir religijų mąstytojams ar tyrinėtojams, krikščionių, žydų, musulmonų, taip pat netikintiems, bet įsitikinusiems, jog Jeruzalės bendruomenės ir gyventojai gali pasiekti geresnę ateitį. Šis forumas skirtas mokslininkams, norintiems rimtai apmastyti Jeruzalės klausimą, neįspraudžiant jo į įprastas kategorijas. Forumas neremia jokios politinės darbotvarkės ir neatstovauja jokiems politiniams interesams. Jis skirtas tiems praktikams, kurie kasdien darbuojasi tarp bendruomenių ir kuriems reikia kalbos atitinkančios tai, ką jie mato. Tiems, kurie nori keisti tikrovę visų miesto gyventojų labui. Visiems tiems, artimiems ir tolimiems, kurie tiki, kad tai, kas vyksta už šių sienų, yra svarbu visai žmonijai. Ir kad Jeruzalė galiausiai priklauso visiems, nes ji yra bendra žmonijos širdis. Rašo Jeruzalės Lutynų patriarchas, kuris taip pat yra forumo tarybos pirmininkas. Kiti forumo tarybos nariai, kone 20 metų Al-Quds University Palestinoje vadovavęs filosofas ir rašytojas Sari Nuseibehas, buvusi Hebrew University of Jerusalem rektorė Sara Strumsa, bei tarptautinio katalikiško fukuliarų sąjūdžio vadovė Margareta Karam, Izraelio pilietybę turinti palestinietę. Su taryba glaudžiai dirbs Notre Dame universiteto padalinio Jeruzalėje direktorius Danielis Švakė.
3: Rugsėjo 8 dieną bažnyčios liturginis kalendorius mini šilines, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventę, kuri yra viena iš seniausių Marijos garbei skirtų švenčių. Ta pačia rugsėjo 8-ąją liturginėme kalendoriuje minimas ir šią šventę vakarų pasaulyje paskleidęs popiežius šventasis Sergijus I. Iš rytų kilusi tradicija švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimą šio sirų kilmės popiežiaus ir Romos vyskupo pastangomis tapo švente visoje bažnyčioje. Marijos gimimo šventės genezės ištakos siejamos su spėjamomis Marijos gimimo vietomis, tai su Galilėjos miestu Sepforu, esančiu į šiaurę nuo Nazareto, tai su viena seniausių Jeruzalės bažnyčių, ketvirtajame amžiuje dedikuotoje Dievo gimdytojos motinai šventajai Onai, pasak tradicijos, Šventosios Onos bazilika esanti vietoje, kurioje kadaise stovėja švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų, Joakimo ir Onos namai. Mergelės Marijos gimimo šventė Romos liturginėme kalendoriuje yra trečiasis gimtadienis minimas po Jėzaus Dievo Sūnaus gimimo šventės Kalėdų ir po Šventojo Jono Krikštytojo gimimo šventės birželio 24 dieną Joninių. Evangelijose nėra duomenų patvirtinančių šią šventę, kaip ir Marijos tėvų vardų paminėjimo, jų vardai paminėti antrojo amžiaus krikščionybės tekste Jokūbo proto evangelijoje, kurioje kalbama apie Marijos gyvenimą ir Jėzaus gimimą. Pagrindinis Marijos gyvenimo įvykis išlieka viešpaties apsireiškimo įvykis aprašytas Luko evangelijoje. Joje pasakojama, kaip pas Mariją pasiūstas angelas Gabrielius pranešė, kas jos laukia. Sveika malonėmis apdovanotoji viešpats su tavimi. Tačiau Marija bažnyčia yra ne tik tai Dievo motina, ji kartu yra savo sūnaus Jėzaus mokinė, galinti geriau už bet ką kitą rodyti krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį. Tai liudija jos tikėjimas, paklusnumas sūnui, artumas pusėsirei Elžbietai ir laikysena Kanos vestuvėse. Marija yra moteris, kurios pavyzdžių reikia sekti ir dėl jos ištikimybės tamsiausiomis savo sūnaus Jėzaus Kristaus gyvenimo akimirkomis. Ji lydi Jėzų kančios kelyje, su apaštulu Jonu stovi po kryžiumi Golgotoje. Jis su Jėzaus mokiniais priima tėvo ir sūnaus atsiųstą pažadėtąją šventąją dvasę, atvedusią mokinių bendruomenę, kartu su ja ir Marija, į pačios bažnyčios gimimą sekmines. Būtent todėl Dievu pasikliaujantys žmonės žino, kad Marijos asmenyje visuomet ras prieglobstį, paguodą, pagalbą ir apsaugą. Dievo gimdytojos sužadėtinis Juozapas, apie kurį dar mažiau istorinių žinių, evangelijose minimas kaip teisingas žmogus, ištikimai globojęs šeimą pavojaus gyvybei akivaizdoje. Jėzaus Kristaus motina Marija, būdama sužadėta su Juozapu, prieš jiems išvykstant gyventi kartu, pastojo iš šventosios dvasios. Juozapas, nenorėjęs jos viešai kaltinti, todėl sumanęs slapta jos išsižadėti. Tačiau svarstant šiuos dalykus, jiems sapne pasirodęs viešpaties angelas tarė Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios, ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą, štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Pasak popiežiaus Leono XIV, mergelės Marijos gimimo minėjimas tai iš tiesų labai gera proga patikėti Dievo motinos globai viską, kas gimsta nauja, neturtingoje ir nuostabioje žmonijoje, kas galbūt atrodo trapu kaip daigas, tačiau liudija Dievo ištikimybę. Šventės išvakarėse rugsėjo 7 dieną, aukodamas šventasis mišes Džininsano gerosios patarėjos bazilikoje, Leonas XIV patikino, kad Marijos gimimas yra kitokios dienos, galutinai iš blogio išvaduoto mūsų pasaulio aušra. Prašykime jos gerojo patarimo priimti Dievo žodį, jį saugoti, leisti jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrą atsivertimą. Šilinės Romoje ir vakarų pasaulyje švenčiamos nuo popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo laikų 8 amžiaus pabaigos. Beje, šis šventas popiežius įvedė dar dvi labai svarbias Marijos šventes – viešpaties apsireiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilme kovo 25 dieną ir žolinę švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme rugpjūčio 15 dieną. Šiemet sukanka šio popiežiaus mirties 1525 metinės. Iš Palermo sirų šeimos kilęs popiežius Sergijus I mirė Romoje 701 metų rugsėjo 8 dieną. Be trijų Marijos iškilmių popiežius šventasis Sergijus 83 Romos vyskupo apaštalo šventojo Petro įpėdinis taip pat įvedė Dievo avinėlio maldą tikinčiųjų asamblėjos giedama ar kalbama per šventasis mišes, kryžiaus išaukštinimo šventę ir grabnyčias Kristaus paukojimo šventę. Popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo pastangomis Dievo motinos Marijos kultas plačiai pasklido vakaruose ir tapo neatskiriamu nuo popiežystės misijos ir tarnystės.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus katechezė apie asmens orumą, iš anksto duotą ir kitas sukurtasias tikrovės pranokstančią Dievo dovaną. Audiencija vyskupams Fokoliarų judėjimo bičiuliams. Konsekruotas Čiongčingo arkivyskupas. Sinodo grupių ataskaitos apie vyskupų ryšius su Dievo tauta ir vizitus ad limina.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona.
2: Rugsėjo 9-osios bendrojoje audiencijoje skaitytoje katechezija Leonas 14-asis kvietė apžvelgti pamatinę asmens orumo sąvoką, kuriai skiriama daug dėmesio pastoracinės konstitucijos apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje Gaudium et Spes pirmame skyriuje. Asmens orumas yra brangiausių vertybių pagrindas ir buvimo sąlyga. Šių vertybių santykis su jų dieviškojo šaltiniu saugo jas nuo iškraipimo. Kelias leidęs išryškinti pagrindinius žmogaus orumo bruožus ir juo grindžiamas pamatinės teises nebejotinai yra vienas iš reikšmingiausių žmonijos istorijos puslapių. Vis dėlto šis kelias dar nėra baigtas, o seni ir nauji prieštaravimai kliudo jo įgyvendinimui. Bažnyčia pateikė savo aiškų indėlį ir primena, kad žmogaus orumas remiasi pačiu asmens buvimu. Turėjau progą tai pakartoti ir neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas, sakė popiežius Leonas, primindamas enciklikos teiginį, jog kiekvienas žmogus yra Dievo sumanytas ir norėtas, kad įžengtų į bendrystę su juo, su kitais žmonėmis ir su kūrinyje istorija. Jo orumas nepriklauso nuo jo gebėjimų, turto, užimamų pareigų, teisingų ar klaidingų sprendimų, bet yra iš anksto gauta ir jį pranokstanti dovana, Dievo suteikta kaip jo amžinos meilės išraiška. Begalinio žmogaus orumo šaknis yra jo, kaip pagal Dievo atvaizdą sukurto kūrinio, gebančio pažinti ir mylėti savo kūrėją tapatybėje. Tai meilės sumanimas ir dovana, pranokstanti kitas sukurtasias tikrovės, kurios patikėtos jo globai. Tikėjimo šviesoje galime suvokti galutinį žmogaus orumo pagrindą, nes sūnus, atskleisdamas tėvo ir jo meilės slėpinį, atskleidžia žmogų jam pačiam ir parodo jam jo paties aukščiausią pašaukimą. Asmuo visada reiškia santykį, bendrystę, įsitraukimą į ryšį su Dievu ir kitais. Tai vaiko santykis su Dievu tėvu ir broliškas santykis su Kristumi bei visais žmonėmis. Jam svetimas, orientuotas į save uždarumas. Būti asmeniu reiškia suvokti save kaip dovaną, kurią reikia dalytis, augant ir bręstant priėmime, abipusiškume ir tarnystėje.
1: Tale dignità è affidata alla responsabilità di ciascuno.
2: Asmens orumas taip pat yra kiekvieno asmens atsakomybė. Jis reikalauja solidarumo bei abipusio rūpinimosi vienas kitu, įveikiant daugybę iškraipimų ir manipuliacijų, kurios iki šiol iškreipia asmens orumo suvokimą bei trukdo jo įgyvendinimui. Dėl istorijos tekmėje priimtų sprendimų prieštaraujančių jo orumui, net ir šiandien žmogus yra savyje suskilęs, o visas žmonių gyvenimas, tiek asmeninis, tiek bendruomeninis, pasireiškia kova, dažnai dramatiška, tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsybių. Vis tik iš atrapę ir ribotą žmonių būklę galima žvelgti su viltimi, nes Viešpats atėjo juos išlaisvinti ir suteikti jiems jėgų, atnaujinti juos iš vidaus, išvyti šio pasaulio kunigaikštį, laikiusi juos nuodėmės vergijoje. Konstitucija Gaudium et Spes nurodo, kad žmogaus orumas apima asmens visumą. Žmogiška būtybė yra sielos ir kūno vienovė. Todėl reikia peržengti dualistinės sampratas. Žmogaus kūno redukavimas į objektą, kuriuo galima savavališkai disponuoti, neigia žmogaus orumą. Nevalia niekinti kūno gyvenimo. Priešingai, kūnas, Dievo sukurtas ir prikelsimas paskutinę dieną, turi būti laikomas geru ir vertu pagarbos, būdint, kad netaptų blogų širdies polinkių vergu, nes visi esame pažeisti nuodėmės. Gaudium et spes išskiria tris svarbiausius žmogaus orumo aspektus. Protą, dėl kurio žmogus tampa nepasotinamu tiesos ieškotojų, sąžinę, leidžiančią žmogaus gyvenimui suteikti vienovę ir prasme, laisvę, dėl kurios žmogus įgyja atsakomybę už savo sprendimus. Šie matmenys yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Būtent sąžinėje tiesa yra pripažįstama kaip tokia, o laisvė leidžia ją patirti kaip pagrindą ir galimybę. Šventoji dvasia, kuri teikia gyvenimą Kristuje, mus išlaisvina ir nuolat užtikrina mūsų, kaip Dievo vaikų, orumą. Išlaisvindama mus iš baimės ir vesdama link galutinio tikslo, to pilnatvės gyvenimo po mirties, kurį mums pažadėjo Kristus. Tik jame žmogaus paslaptis yra iš tiesų nušviečiama, tik jo šviesa nušviečia, skausmo ir mirties lėpini, kartu su juo einame link prisikelimo. Mili broliai ir seserys, sukurti pagal Dievo atvaizdą, per Kristų ir dėl jo, gavome unikalų ir neištrinamą orumą. Įsipareigokime jį visada puoselėti ir ginti Evangelijos šviesa bei jėga. Kvietė Leonas 14. Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius.
0: Popiežius trečiadienį priėmė apie 100 fokoliarų sąjūdžio Marijos veikimo bičiulių vyskupų iš viso pasaulio, šiomis dienomis dalyvaujančių metinėme suvažiavime. Leonas palinkėjo ganytojams, skirtingų liturginių tradicijų kardinolams ir vyskupams išnaudoti suteiktą progą patirti brolybę, primenančią ir patvirtinančią jų giminystę Kristuje. Romos vyskupas fokoliarų bičiuliams kalbėjo apie sąjūdžio steigėjos Keros Liubich dvasinį paveldą ir svarbą kliautis švenčiausiąją trejybę bažnyčios vienybės šaltiniu.
3: Giving witness to unity is one of the essential elements of the movement founded by Chiara Lubich and one that is close to my heart.
0: Liudyti vienybę, fokoliarų bičiulių vyskupų suvažiavimo tema, pasak Leono 14, yra vienas iš esminių Kiaros Liubich įsteigto sąjūdžio elementų. Popiežius pridūrė, kad vienybės tema labai artima ir jo širdžiai. Viešpaties įgalinta liudyti tiek vienybės prasme, tiek vienybės tarnystę, sąjūdžio steigėja tapo ženklu savo laikmečio žmonėms ir ateities kartoms. Jei tai buvo Kiaros uždavinys prieš 40 dešimtmečius, tuo labiau jis yra mūsų uždavinys šiandien, patikino popiežius, atkreipdamas dėmesį į sunkias socialinės situacijas ir aplinkybės, bei susiskaldimo situacijas kaip šališkumą, rasizmą, religinę netoleranciją ir net smurtą, kuriuos savo kraštuose patiria kai kurie suvažiavimo dalyviai. Popiežius paminėjo neigiamas individualizmo pasekmes vakarų pasaulyje, kur kadaise buvę stabilūs šeimų, draugysčių ir bendruomenių tinklai užleidžia vietą didesniam susiskaldimui.
3: And where freedom is increasingly presented as absolute autonomy, the ability to pursue happiness without any moral, natural, or even human limits.
0: Ir kur laisvė vis dažniau pristatoma kaip absoliuti autonomija, galimybė siekti laimės be jokių moralinių, natūralių ar net žmogiškųjų ribų. Pasak Leono, susidurėme su prieštaravimu. Nepaisant išskirtinos svarbos individualiai laisvei, šiandien žmonės dažnai jaučiasi mažiau laisvi būti tikrai savimi ar siekti aukščiausių idealų dėl paslėptos baimės, kad gali būti teisiami ar nepritapti. Be to, Šis atvirumo kitiems praradimas, kuris didina nevienybės jausmą, galiausiai atima iš mūsų laimę, dėl kurios buvome sukurti, nes esame sukurti pagal trejybės Dievo, kuris pats yra asmenų bendrystės, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios atvaizdą. Atskleisdamas Tėvo širdį, Kristus parodė mums giliausią mūsų egzistencijos prasmę, mūsų santykių ir laimės kelią. Per dvasios dovaną mes tapome Dievo vaikais, dieviškojo gyvenimo dalininkais. Ir iš šios bendrystės su Dievu kyla mūsų bendrystė vieni su kitais, kaip broliai ir seserys Kristuje. Tai yra bažnyčia, bendrystės slėpinys, pastebėjo popiežius. Leonas XIV sakė Marijos veiksmų bičiuliams, kad jie, kaip Keros Liubich dvasinio palikimo dalyviai ir Kristaus bažnyčios tarnai, pašaukti susiskaldžiusiame pasaulyje liudyti trokštamą žmonijos vienybę. Atsakymas į liūdnus mūsų pasaulio susiskaldimus slypi ne naujų komitetų steigimu ar naujų projektų skelbimu, o grįžime prie mūsų vienybės šaltinio šventojoje trejybėje. Iš tiesų turime tapti kontemplatyviais, sakė vyskupams Leonas.
3: Indeed, we must become contemplatives.
0: Popiežius be to palinkėjo vyskupams suvažiavimo metu puoselėti savo vidinį gyvenimą dosne ir nuolatinę maldą priešais tabernakulį, dalyvavimų valandų liturgijoje ir šventosiose mišiose, bei dažnu, giliu, vidiniu trejybės asmenų kontempliavimu. Tokiu būdu vieni kitiems ir tiems, kuriems tarnaujate, būsite liudytojais tos vienybės, kuri sukuria ilgą laikę taiką, sakė jis.
2: 2026 rugsėjo 8-ąją kunigui Andriui Ding Yangui, kurį šių metų Liepos 28-ąją popiežius Leonas XIV paskyrė Chongqingo arkivyskupu, suteikti vyskupo šventimai, pranešama šventojo sosto spaudos salės komunikate. Jame priduriama, jog vyskupo kandidatūra buvo suderinta pagal 2018 metų laikinąjį susitarimą tarp Šventojo sosto ir Kinijos Liaudės Respublikos. Naujasis kinų vyskupas Andrius Ding Yangas gimė 1981 rugsėjo 16-ąją Chongqingo, Kinijos centro pietuose. Galima pridurti, kad Chongqingas yra vienas iš didžiausių Kinijos miestų. Mieste ir jį supančiuose priemiesčiuose gyvena per 30 milijonų žmonių. Nuo 2000 iki 2006 Andrius Ding Yangas mokėsi Pekino seminarijoje, atliko 1 metų sielovadinę praktiką Šventojo Juozapo parapijoje Chongqingo mieste, o 2007 gegužės 14-ąją buvo išventintas kunigu. Tada vėl grįžo į Šventojo Juozapo parapiją vikaro tarnystei. 2009-aisiais išvyko 3 metų trukmės teologiniams studijoms į Makavo esantį katalikišką Šventojo Juozapo universitetą. 2012-aisiais grįžo į Pekiną, kur iki 2014 metų dėstė seminarijoje, o tada pats vėl grįžo prie studijų stalo, šį kartą Romos popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete. 2015-aisiais išvyko į Kiniją ir tarnavo klebonu įvairiose Chongqingo arkibiskupijos parapijose. Galima priminti, kad Chongqingo arkibiskupija neturėjo ganytojo nuo 2001-ųjų.
0: Sinodo generalinis sekretoriatas antradienį rugsėjo 8 dieną paskelbė 2 tyrimo grupių, 6-osios ir 7-osios baigiamąsias ataskaitas. 6-oji tyrimo grupė svarstė klausimus apie vyskupų, pašvestųjų ir bažnytinių draugijų, bei episkopatų ir vienuolijų vyresniųjų ryšius. 7-oji kai kurios vyskupo tarnystės aspektus apimančius kandidatų atranką ir juridinės funkcijas, bei ganytojų reguliarius ataskaitinius vizitus Romoje ad limina apostolorum prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Abiejose tekstuose pateikti popiežiui minėtųjų grupių pristatyti siūlymai. Tai nėra jau priimti sprendimai svarstytais klausimais, o gairės, kurias atitinkamos Romos kurijos institucijos ir sinodo generalinis sekretoriatas pavers konkrečiais ir praktiniais pasiūlymais, kuriuos pateiks popiežiui. Popiežius Leonas XIV nurodė paviešinti baigiamąsias sinodo grupių ataskaitas, kad jomis būtų pasidalyta su visa Dievo tauta, taip užtikrinant esminius sinodinės bažnyčios aspektus – skaidrumą ir atskaitomybę. Pasak kardinolo Mario Greho sinodo generalinio sekretoriaus komunikato, gali susidaryti įspūdis, kad minėtieji du dokumentai kalba apie skirtingus dalykus, tačiau jie byloja vieną ir tą patį, kad nėra misijos be atsivertimo santykiuose tarp vyskupo ir pašvestųjų bendruomenių, vyskupo ir jo globai pavestos dalinės Dievo tautos, tarp dalinės bažnyčios vienos teritorijos bažnyčių ir Romos vyskupo. Galioja tas pats principas. Vieni kitų klausomis, pasisakome, pasidalyjame dovanumis. Tiek vienas, tiek kitas tekstas centre iškelia tai, ką sinodas įvardijo kaip diferencijuota bendra atsakomybė. Ši nuostata ypač akivaizdi abiejų grupių siūlymuose labiau įtraukti vienuolijų ir platesnės Dievo tautos atstovus į vyskupų pasirengimus vykti į Romą ad limina vizitams. Siūlymuose kalbame apie poreikį vyskupų vizitų metu pristatyti šventajam sostui kuo išsamesnės vietinės bažnyčios gyvenimo, apimančio taip pat vyskupijose gyvuojančių vienuolijų gyvenimą ataskaitas. Antra vertus, siūloma, kad prieš vizitus ganytojai sušauktų pasitarimus su pasauliečiais, vienuoliais ir dvasininkais, kad ir jie galėtų dalyvauti, rengiant preliminarią ataskaitą šventajam sostui apie padėtį vyskupijoje, kuri galėtų būti perduota Romai dar prieš vyskupų vizitą. Diecezinių procesų rezultatai būtų pristatomi episkopato asamblėjose, kad ganytojai kolegialiai įvertintų situaciją vyskupijose, sustiprintų pastoracinį bendradarbiavimą ir bendrą planavimą, bei pateiktų popiežiui ir jo bendradarbiams ataskaitą apie jų teritorijos potencialą ir poreikius. Kiek tai įmanoma, ataskaita turėtų būti bendrų įžvalgų vaisius. Nemažiau svarbus jau įvykusio vizito atgarsiai. Siūloma, kad Romos institucijos pristatytų episkopatams vizito ataskaitą, o sugrįžę vyskupai kartu su juos galimai vizite lydėjusiais tikinčiaisiais pasidalytų vizito rezultatais ir įspūdžiais. Be to, siūloma, kad visą šį procesą periodiškai įvertintų nepriklausoma bažnytinė komisija įsteigta šiam tikslui. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus katechezė apie asmens orumą, iš anksto duotą ir kitas sukurtasias tikrovės pranokstančią Dievo dovaną. Audiencija vyskupams Fokoliarų judėjimo bičiuliams. Konsekruotas Čiongčingo arkivyskupas. Sinodo grupių ataskaitos apie vyskupų ryšius su Dievo tauta ir vizitus ad limina.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona.
2: Rugsėjo 9-osios bendrojoje audiencijoje skaitytoje katechezija Leonas 14-asis kvietė apžvelgti pamatinę asmens orumo sąvoką, kuriai skiriama daug dėmesio pastoracinės konstitucijos apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes pirmame skyriuje. Asmens orumas yra brangiausių vertybių pagrindas ir buvimo sąlyga. Šių vertybių santykis su jų dieviškojo šaltiniu saugo jas nuo iškraipimo. Kelias leidęs išryškinti pagrindinius žmogaus orumo bruožus ir juo grindžiamas pamatinės teises nebejotinai yra vienas iš reikšmingiausių žmonijos istorijos puslapių. Vis dėlto šis kelias dar nėra baigtas, o seni ir nauji prieštaravimai kliudo jo įgyvendinimui. Bažnyčia pateikė savo aiškų indėlį ir primena, kad žmogaus orumas remiasi pačiu asmens buvimu. Turėjau progą tai pakartoti ir neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas, sakė popiežius Leonas, primindamas enciklikos teiginį, jog kiekvienas žmogus yra Dievo sumanytas ir norėtas, kad įžengtų į bendrystę su juo, su kitais žmonėmis ir su kūrinyje istorija. Jo orumas nepriklauso nuo jo gebėjimų, turto, užimamų pareigų, teisingų ar klaidingų sprendimų, bet yra iš anksto gauta ir jį pranokstanti dovana, Dievo suteikta kaip jo amžinos meilės išraiška. Begalinio žmogaus orumo šaknis yra jo, kaip pagal Dievo atvaizdą, sukurto kūrinio, gebančio pažinti ir mylėti savo kūrėją tapatybėje. Tai meilės sumanimas ir dovana, pranokstanti kitas sukurtasias tikrovės, kurios patikėtos jo globai. Tikėjimo šviesoje galime suvokti galutinį žmogaus orumo pagrindą, nes sūnus, atskleisdamas tėvo ir jo meilės slėpinį, atskleidžia žmogų jam pačiam ir parodo jam jo paties aukščiausią pašaukimą. Asmuo visada reiškia santykį, bendrystę, įsitraukimą į ryšį su Dievu ir kitais. Tai vaiko santykis su Dievu tėvu ir broliška santykis su Kristumi bei visais žmonėmis. Jam svetimas, orientuotas į save uždarumas. Būti asmeniu reiškia suvokti save kaip dovaną, kurią reikia dalytis, augant ir bręstant priėmime, abipusiškume, ir tarnystėje. Asmens orumas taip pat yra kiekvieno asmens atsakomybė. Jis reikalauja solidarumo bei abipusio rūpinimosi vienas kitu, įveikiant daugybę iškraipimų ir manipuliacijų, kurios iki šiol iškreipia asmens orumo suvokimą bei trukdo jo įgyvendinimui. Dėl istorijos tekmėje priimtų sprendimų prieštaraujančių jo rūmai, net ir šiandien žmogus yra savyje suskilęs, o visas žmonių gyvenimas, tiek asmeninis, tiek bendruomeninis, pasireiškia kova, dažnai dramatiška tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsybių. Vis tik iš atrapę ir ribotą žmonių būklę galima žvelgti su viltimi, nes Viešpats atėjo juos išlaisvinti ir suteikti jiems jėgų, atnaujinti juos iš vidaus, išvyti šio pasaulio kunigaikštį, laikiusi juos nuodėmės vergijoje. Konstitucija Gaudium et Spes nurodo, kad žmogaus orumas apima asmens visumą. Žmogiška būtybė yra sielos ir kūno vienovė. Todėl reikia peržengti dualistinės sampratas. Žmogaus kūno redukavimas į objektą, kuriuo galima savavališkai disponuoti, neigia žmogaus orumą. Nevalia niekinti kūno gyvenimo. Priešingai, kūnas, Dievo sukurtas ir prikelsimas paskutinę dieną, turi būti laikomas geru ir vertu pagarbos, būdint, kad netaptų blogų širdies polinkių vergu, nes visi esame pažeisti nuodėmės. Gaudium et spes išskiria tris svarbiausius žmogaus orumo aspektus. Protą, dėl kurio žmogus tampa nepasotinamu tiesos ieškotojų, sąžinę, leidžiančią žmogaus gyvenimui suteikti vienovę ir prasme, laisvę, dėl kurios žmogus įgyja atsakomybę už savo sprendimus. Šie matmenys yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Būtent sąžinėje tiesa yra pripažįstama kaip tokia, o laisvė leidžia ją patirti kaip pagrindą ir galimybę. Šventoji dvasia, kuri teikia gyvenimą Kristuje, mus išlaisvina ir nuolat užtikrina mūsų, kaip Dievo vaikų, orumą. Išlaisvindama mus iš baimės ir vesdama link galutinio tikslo, to pilnatvės gyvenimo po mirties, kurį mums pažadėjo Kristus. Tik jame žmogaus paslaptis yra iš tiesų nušviečiama, tik jo šviesa nušviečia, skausmo ir mirties lėpinį, kartu su juo einame link prisikėlimo. Mili broliai ir seserys, sukurti pagal Dievo atvaizdą, per Kristų ir dėl jo, gavome unikalų ir neištrinamą orumą. Įsipareigokime jį visada puoselėti ir ginti Evangelijos šviesa bei jėga. Kvietė Leonas 14. Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius.
0: Popiežius trečiadienį priėmė apie 100 fokoliarų sąjūdžio Marijos veikimo bičiulių vyskupų iš viso pasaulio šiomis dienomis dalyvaujančių metinėme suvažiavime. Leonas palinkėjo ganytojams, skirtingų liturginių tradicijų kardinolams ir vyskupams išnaudoti suteiktą progą patirti brolybę, primenančią ir patvirtinančią jų giminystę Kristuje. Romos vyskupas fokoliarų bičiuliams kalbėjo apie sąjūdžio steigėjos Keros Liubich dvasinį paveldą ir svarbą kliautis švenčiausiąją trejybę bažnyčios vienybės šaltiniu.
3: Giving witness to unity is one of the essential elements of the movement founded by Chiara Lubich and one that is close to my heart.
0: Liudyti vienybę, fokoliarų bičiulių vyskupų suvažiavimo tema, pasak Leono 14, yra vienas iš esminių Kiaros Liubich įsteigto sąjūdžio elementų. Popiežius pridūrė, kad vienybės tema labai artima ir jo širdžiai.

0: patiria kai kurie suvažiavimo dalyviai. Popiežius paminėjo neigiamas individualizmo pasiekmes vakarų pasaulyje, kur kadaise buvę stabilūs šeimų, draugysčių ir bendruomenių tinklai užleidžia vietą didesniam susiskaldimui.
1: And where freedom is increasingly presented as absolute autonomy, the ability to pursue happiness without any moral, natural, or even human limits.
0: Ir kur laisvė vis dažniau pristatoma kaip absoliuti autonomija, galimybė siekti laimės be jokių moralinių, natūralių ar net žmogiškųjų ribų. Pasak Leono, susidurėme su prieštaravimu. Nepaisant išskirtinos svarbos individualiai laisvei, šiandien žmonės dažnai jaučiasi mažiau laisvi būti tikrai savimi ar siekti aukščiausių idealų dėl paslėptos baimės, kad gali būti teisiami ar nepritapti. Be to, šis atvirumo kitiems praradimas, kuris didina nevienybės jausmą, galiausiai atima iš mūsų laimę, dėl kurios buvome sukurti, nes esame sukurti pagal trejybės Dievo, kuris pats yra asmenų bendrystės, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios atvaizdą. Atskleisdamas Tėvo širdį, Kristus parodė mums giliausią mūsų egzistencijos prasmę, mūsų santykių ir laimės kelią. Per dvasios dovaną mes tapome Dievo vaikais, dieviškojo gyvenimo dalininkais. Ir iš šios bendrystės su Dievu kyla mūsų bendrystė vieni su kitais kaip broliai ir seserys Kristuje. Tai yra bažnyčia, bendrystės slėpinys, pastebėjo popiežius. Leonas XIV sakė Marijos veiksmų bičiuliams, kad jie, kaip Keros Liubich dvasinio palikimo dalyviai ir Kristaus bažnyčios tarnai, pašaukti susiskaldžiusiame pasaulyje liudyti trokštamą žmonijos vienybę.
1: The answer to the sad divisions that plague our world.
0: Atsakymas į liūdnus mūsų pasaulio susiskaldimus slypi ne naujų komitetų steigimu ar naujų projektų skelbimu, o grįžime prie mūsų vienybės šaltinio šventojoje trejybėje. Iš tiesų turime tapti kontemplatyviais, sakė vyskupams Leonas.
1: Indeed. We must become contemplatives.
0: Popiežius be to palinkėjo vyskupams suvažiavimo metu puoselėti savo vidinį gyvenimą dosne ir nuolatinę maldą priešais tabernakulį, dalyvavimu valandų liturgijoje ir šventosiose mišiose, bei dažnu, giliu, vidiniu trejybės asmenų kontempliavimu. Tokiu būdu, vieni kitiems ir tiems, kuriems tarnaujate, būsite liudytojais tos vienybės, kuri sukuria ilgalaikę taiką, sakė jis.
2: 2026 rugsėjo 8-ąją kunigui Andriui Ding Yangui, kurį šių metų Liepos 28-ąją popiežius Leonas XIV paskyrė Chongqingo arkivyskupu, suteikti vyskupo šventimai, pranešama Šventojo Sosto spaudos salės komunikate. Jame priduriama, jog vyskupo kandidatūra buvo suderinta pagal 2018 metų laikinąjį susitarimą tarp Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudės Respublikos. Naujasis kinų vyskupas Andrius Ding Yangas gimė 1981 rugsėjo 16-ąją Chongqingo, Kinijos centro pietuose. Galima pridurti, kad Chongqingas yra vienas iš didžiausių Kinijos miestų. Mieste ir jį supančiuose priemiesčiuose gyvena per 30 milijonų žmonių. Nuo 2000 iki 2006 Andrius Ding Yangas mokėsi Pekino seminarijoje, atliko vienerių metų silovadinę praktiką Šventojo Juozapo parapijoje Chongqingo mieste, o 2007 gegužės 14-ąją buvo išventintas kunigu. Tada vėl grįžo į Šventojo Juozapo parapiją vikaro tarnystei. 2009-aisiais išvyko 3 metų trukmės teologiniams studijoms į Makavo esantį katalikišką Šventojo Juozapo universitetą.

0: 2012-aisiais grįžo į Pekiną, kur iki 2014 metų dėstė seminarijoje, o tada pats vėl grįžo prie studijų stalo. Šį kartą Romos popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete. 2015-aisiais išvyko į Kiniją ir tarnavo klebonu įvairiose Čongčingo arkibiskupijos parapijose. Galima priminti, kad Čongčingo arkibiskupija neturėjo ganytojo nuo 2001-ųjų.
1: Sinodo generalinis sekretoriatas antradienį rugsėjo 8 dieną paskelbė dviejų tyrimo grupių, šeštosios ir septintosios, baigiamąsias ataskaitas. Šeštoji tyrimo grupė svarstė klausimus apie vyskupų, pašvestųjų ir bažnytinių draugijų, bei episkopatų ir vienuolijų vyresniųjų ryšius. Septintoji – kai kurios vyskupo tarnystės aspektus apimančius kandidatų atranką ir juridinės funkcijas, bei ganytojų reguliarius ataskaitinius vizitus Romoje ad limina apostolorum prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Abiejose tekstuose pateikti popiežiui minėtųjų grupių pristatyti siūlymai. Tai nėra jau priimti sprendimai svarstytais klausimais, o gairės, kurias atitinkamos Romos kurijos institucijos ir sinodo generalinis sekretoriatas pavers konkrečiais ir praktiniais pasiūlymais, kuriuos pateiks popiežiui. Popiežius Leonas XIV nurodė paviešinti baigiamąsias sinodo grupių ataskaitas, kad jomis būtų pasidalyta su visa Dievo tauta, taip užtikrinant esminius sinodinės bažnyčios aspektus, skaidrumą ir atskaitomybę. Pasak kardinolo Mario Greho, sinodo generalinio sekretoriaus komunikato, gali susidaryti įspūdis, kad minėtieji du dokumentai kalba apie skirtingus dalykus, tačiau jie byloja vieną ir tą patį, kad nėra misijos be atsivertimo santykiuose tarp vyskupo ir pašvestųjų bendruomenių, vyskupo ir jo globai pavestos dalinės Dievo tautos, tarp dalinės bažnyčios vienos teritorijos bažnyčių ir Romos vyskupo. Galioja tas pats principas – vieni kitų klausomis, pasisakome, pasidalyjame dovanomis. Tiek vienas, tiek kitas tekstas centre iškelia tai, ką sinodas įvardijo kaip diferencijuota bendra atsakomybė. Ši nuostata ypač akivaizdi abiejų grupių siūlymuose labiau įtraukti vienuolijų ir platesnės Dievo tautos atstovus į vyskupų pasirengimus vykti į Romą ad limina vizitams. Siūlymuose kalbame apie poreikį vyskupų vizitų metu pristatyti šventajam sostui kuo išsamesnės vietinės bažnyčios gyvenimo, apimančio taip pat vyskupijose gyvuojančių vienuolijų gyvenimą ataskaitas. Antra vertus, siūloma, kad prieš vizitus ganytojai sušauktų pasitarimus su pasauliečiais, vienuoliais ir dvasininkais, kad ir jie galėtų dalyvauti, rengiant preliminarią ataskaitą šventajam sostui apie padėtį vyskupijoje, kuri galėtų būti perduota Romai dar prieš vyskupų vizitą. Diecezinių procesų rezultatai būtų pristatomi episkopato asamblėjose, kad ganytojai kolegialiai įvertintų situaciją vyskupijose, sustiprintų pastoracinį bendradarbiavimą ir bendrą planavimą, bei pateiktų popiežiui ir jo bendradarbiams ataskaitą apie jų teritorijos potencialą ir poreikius. Kiek tai įmanoma, ataskaita turėtų būti bendrų įžvalgų vaisius. Nemažiau svarbus jau įvykusio vizito atgarsiai. Siūloma, kad Romos institucijos pristatytų episkopatams vizito ataskaitą, o sugrįžę vyskupai kartu su juos galimai vizite lydėjusiais tikinčiaisiais pasidalytų vizito rezultatais ir įspūdžiais. Be to, siūloma, kad visą šį procesą periodiškai įvertintų nepriklausoma bažnytinė komisija įsteigta šiam tikslui. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.